0: Pasha, Uquada, no Pebia, Mudum of Atna Mutti, Lutheran Hour, na Minimisha, Erade, or my Ebre, and Yakwa. Maybe Mr. Lex will be on so, Yachiao, and Anno Pay. Ibitira, dear Semna. The studio line now and a bidding room. There a end a dano for the radio assembly. We are maybe the line not to me now for you.
1: Praise the Lord. The radio say, sir, and a pain show. What do me in a sound show? A bishia. The radio say, yeah, share some cry able to your hoofo. Our Hebrew for no Hebrews chapter 13. Hebrew for a tree you do me and sir. Baako ani mienu Hebrewfo mma no etira aye du miensa baako ani mienu mientie Awurade asem onu yado ntina hoda ahwahoye nso mma mwani empaso efiri se Yesu na ebinum nam ye abofo hoho a na mwani inisuo Mesi subiom Hebrew for no tira ye do me sa bakun any mienu. Uni a don't na wada mienunese. Awa hoyan so mumma mweni empaso. If we say ye suna ibinum nam ye awa huo above wo hoa na weni endaswo. Na pay ye tu ye hunfu. Owo Hebrew asama odi amahen odi kan no nsam no pon ye mienu onuado ene ahohoye a yani empa so yeka onuado a asie ne se ye wunu a woni no fi maame baako papa baako asore baako egusua baako nimpa biara owo ho biara Mama yenina yentina asutina emu embrem eye onuado onuado no ekyere se se yedo yenua anti bible kase se wudo wunua na wotan christ a na kyese wo ye otorofo na pay onuado onuado onuado no kyere se yenipa yene ne kwa asoro nko yenipa wono ne kakasa baako ye we santifo fantifo notness ya yetafo mpepefo ye wo awonafo ye wo traps bebre sey ye a kristofo ne ya gye didia mma ye ni wo mu nyina entena asomdwima aye onuadomu afi ye ba mi etosu mi na ochese ahohoye nso ma ye ni enye dai empa so sey ye agidifo a ye ye agidifo na se obi besue nyanya menyan ye ye adwene se oyi mekuru mini onye ye adwene se mini natifie ana se masor benti moman ye ye papa wo aburi nyine mu menyan ne mpa ahohoye nso enuanom se wo ye hoho a enti ye kase hoho nani akase akase ofo hu no hwe wo ye hoho a wasem ye ye papa enti se wo ye gidi ni ne se uhu obi na so oyo hoho a nye se se wo steady ni ye na obi se bisane sam kwan a wo fa so a unia mo obi obetumi de abo ne ebe ye ye a ene ne Hebrew etu ye fo se man ye ni mpa ahoho ye so na saade ye ni ebi ni me ye ye a omo e welcome ana se omo ji abofo a na omo nim de a wo chire nyina ne se ye ka Genesis a ti du mienu kɔ no a yɛka gya de se ti du wɔ twen kyekyema a ɛyɛ du no a Abraham nya nhyira wɔ ahɔho a wɔgyeeyɛ mu Abraham ehu nkurɔfoɔ bi ɛnam ɔsɛ me nuanom mmbra mmɛtene fie mma ho nsu hohoro wɔ daa ho yɛ aduane kama de maa wɔn na wɔkɔ no na ɔka nhyira asɛm de too Abraham na abrabɔ sɛ afeda sesei mɛba na wɔ yere sɛra awo. That is Genesis chapter 18, verse 1 to 2. Mose wume edika eti di unwotri. Baku edika si iduno. Ahwana saa asamno wukanya ewoho. Nti ahwahu ya enu ya numeye ni mpaso. Se ye Christofua, yesre, yesi ya aji Jesus edine nuano ye kwe ya tu ye kwa shaye bibia ya. Muma yen ye ahohoya nso yefenka Kristo som no ho bi ne ebinum ye ahohoa omunye nshira mekase ebinum a ahohoya so Bible hyeyen se ye ye agidifo a mommayen bo mode se ye bagye ahoho enuanom ende wiase no e de pa se wo ji hoho bi a e de pa fi se wonnim obi tumi ji ahoho na wa bese ni fie wo bo wie na de na oyɛ spice che se obo hwehwe wo fie na se obaye wo bibi na wa kɔ amankrofo abaye de e bi a ɔma abɛkye wo aku ana se ɔma bo wie na momma Kristo honhom no ndi yɛ kan ahoho no so se yɛ bɛ ya momma yɛ mbɔ mɔde se yame nkonkon no ɛba boa yɛ ne yɛhu saa ɔhɔho kro no so a yɛyɛ no wehu nti aya momma questions no nurse wo bisa ne ade a na wonya hɔhɔ so a na wahwɛ wo yie saa ne nti ɛna da na make wo bi ka sɛ papa yɛ asa ɛnsa yɛ se yɛ gyidi sɛ nyɛ nyankopɔn honhom no bo yɛ mu a yɛ mbɔ mɔde sɛ yɛ bɛyɛ ahɔhɔ se wehu a kristofoɔ no odi kan no ɔka kyerɛ yɛ sɛ ahyɛseɛ no ɔma yɛ nsɛm mmienu ɔse meme senti sube ebi a fedo obi tie nya ɔse onuadɔ ntena hɔda hebrewfo manti dumiansa baako ne mmienu onuadɔ ntena hɔda ahɔhoyɛ nso momma yɛni ɛmpa so efi sɛ yeisu na ebinom nam yɛ ahɔho a na mwani ɛnna so na wɔka Abraham asam enuanom ahɔhoyɛ sɛ wɔka Bible a omom ya ahofu ni nyinaa enhyira bebre enti yenso mayeni mpa ahofu yenso se ye agidifo a yembo mboden se mbiri ya ye betumi agye ahofu obi ne ho kire na ye obi a ye de boboa no enye ya swal banko a enye obi a oyi ye kurum ni enye obi a wonne ne ka mese enye obi a oyi se da bi Kristo bae no oba maye nyinaa ɛni nti anapɛ Hebrewfoɔ no ɛtu yɛnfo sɛ momma yɛne mpa ahɔhoyɛ so ahɔhoyɛ ne ebinom yɛ nhyira anuanom tumi bi a obi babagyegye wo paa mɛyɛ bɛyɛ se hwɛ no yie ebia na wo nhyira no hwɛ Abraham ne Sara mfe dodoɔ a na ɔma anya but ahɔhoyɛ no bue kwan ma ɔmo bebree wɔ Bible mu a ɔmo yɛeɛ a kyɛsɛ ɔmoyɛ nhyira yɛsrɛ bo anuanom a wotie yɛn ahɔhoyɛ ma yɛne mpa so anapɛi asɛm tietie yi aa mesɛ ɛte so biom Hebrewfo mo no ɛyɛ te dumiɛnsa Hebrews 13:1-2 Hebrewfo mo no te dumiɛnsa baako ne mmienu onuadɔ ntena hɔ daa ahɔhoyɛ nso mommɔ m'ani mpa so ɛfi sɛ yesu na ebinom na meyɛ abɔfoɔ hɔhoɔ a w'ani na wɔma ani nda so hwɛ ɔhɔho bi babaa bɛsoɛ ɔkɔ no ɔka sɛ yame nhyira wɔ a ɛkwan tumi bue ma adeɛ a ɛnni hɔ na wohwehwɛ dadaa no mpo nyame tumi ma no bɛm bebree yɛkae Bible a baako na mede maa wo ɛyɛ Abraham ne Sara deɛ bebree yɛkae a bebree nti ahɔhoyɛ so anuanom a ɛyɛ agyidifoɔ ma yɛni mpa so nyɛma onuadɔ ntena hɔ daa anapɛ nyame nka yɛn ho adom nti amen.